Nyambo. Nyambo ke jo dal layon bani. Nyambo ko chapa chapa ngane ke pul chako. Pul cha nyambo. Chapa nanga ko. Chapa ngare ke. Chapal jaya ke jala. Chapal jaya ke lango. Chunga raya ke lango. Chendangal pa jana cha jala mo jara ngone ja pul cha ju. Mano ke jana ngona mi jiki nyambo chokoro ba. Wele. Ula janga jo. Nyambo jo. Ulangar lemenga jo. Wuri jalambo jo. Nyambo wuri. Nyambo jo kamarani. Nyambo lango la. Iel pinje.